Ta cha ta ka thep jom na lo ye nyo ai ami ne cha ta cha nga de ye nyo de ya sum ga ma na ta lo nu cho ga ye nyo pho ne bi na ha da ga ye na ha jo du ye nyo de ga jo na pa la ne na ha la yo ga na lu wa u du tha ma ye nyo lo nyum cho na nga ne ayo che mu ne lo ti kho lo jo da ma de ye nyo de ไอ้เนี่ยอีนิ้มเฮก็เฮยำหลักเฮนะแล้วไอ้เนี่ยเธออาจจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอาจิกาแล้วเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วไอ้เนี่ยมเฮตาโอดาเลอไอ้ยำหลักเฮยาหลวมีเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยอายอนเหนือเกินเนี่ยเยอะๆบอหลักเฮไอ้เนี่ยแล้วไอ้นิ้มเฮยำหลักเฮนะขวัญเนี่ยเธอยำมะยาหลวเดไอ้เนี่ยเดอายอมะโดนะขอนี่ล้อเลยอัดเดือไทยชอหาก็ดูอายุเกล้ออุ้มดาซาดาหลายยมยาเจยามะเย่เนี่ยล้อเธอยุ่งยิ่งเงี้ยล้อเย่เนี่ยกับอุ้มดาหลายเดเย่เนี่ยเดเธอก็อายุไม่โดนนะขอนี่ยังหอบปะขอนี่สมบูยุดไม่จกโก้ถ่ายที่ร้านเธอเย่เนี่ยล้อกฎหมายและคู่หอบปะล้อเลยเย่นี้เธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอก็ดูขอนี่เดือไทยมีของยังเหรอยมือเจียมดานยาเนี่ยก็ดูโลแล้วยมยาเจียมดาซาดาขอนี่ยาแม่เย่เนี่ยเราขอเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดียเนี่ยเดียเธอก็มูลนิธิมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดทายช่อหามแอชบานเนี่ยยมยาเจียยาเย่เนี่ยแล้วเธอก็มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วมาแอเดียเนี่ยเดียเฮน้าขอเนี่ยอิจูขึ้นมาแล้วดันดาลากาโลละชอบภัยธรรมชาติและคู่งานเย่เนี่ยเนาะเธอก็ชอบบ่าวเธอเดียเนี่ยเดียมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคู่เธอขอนิยะเนาะอย่างชอบบ่าวก็ดูเดียได้เนาะหน้าเนาะเย่เนี่ยมูลนิธินภาและคู่เธอขอนิยะเย่เนี่ยเนาะโครงการกำลังใจและคู่เธอขอนิยะเดียเนี่ยเราเธอก็อบูขออย่างอันเนอะสาวเด้อขอนิชอบบ่าวขอนิยะเย่เนี่ยเราหน้าเธอแต่มาเงยเย่ยังชอบบ่าวเนาะอายุมาตัวนักคนนี้อาเขือเราอยู่ดื้อมาก่อนเนี่ยชัวที่อาเย่เนี่ยเธอไม่ได้หรอเธอก็เธอพอก็ดูเจ้าหน้าหลักคนนี้ยาเราเย่เนี่ยเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเย่เนี่ยหรอเธอผมคนนี้ยาเราเลยเย่นี้ห้องเนี่ยเราเย่เนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก่อยาสีเดเย่เนี่ยเดเธอก็อายุเนี่ยเจ้าเนี่ยมันด่าซาด่าหลักเราไม่ได้เรายุ่งเหยียบมาคือนะขอเนี่ยอายอนเนื้อเกะก็ดูเดแล้วเราถึงก็บอกเราคนเนี่ยเราอย่างเนี่ยพยายามเราคนจะหลุดงาเดแล้วจะกะเอ็กกะได้เนี่ยเลเดยี่เนี่ยยี่เนี่ยคือการเนี่ยนะเราอย่างเนี่ยก็ก่อแหลมเถอะจะกะได้เนี่ยมาเดยี่เนี่ยเดอาดัมเบก็ก่อนะเราเลยอย่างนี้ถึงก็รัฐบาลปนยี่เนี่ยชอบบ่าวรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสและขวดเธอก็เธอผมแล้วเลยนี้ไอ้ยุ่งยมยากานะขอเนี่ยยอสื่อเสียก็ดูมินอนเนี่ยยาหยุ่มดาวดูรอเย่เนี่ยบาลาสียาทิพบาทแล้วออนไลน์ไม่เดทก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสเธอก็เธอผมนะแล้วเลยนี้เฮเสียก็ดูไม่ทิพบาทรัฐบาลปานในชอบบาเธอยุ่มยาไม่เดเย่เนี่ยเดไอ้ขอเนี่ยเจ้าล่างเงี้ยเสียไอ้เกงเงี้ยแล้วเลยอินเตอร์การรัฐบาลปานในจักรไอ้กาโดเหลือนะแล้วเย่เนี่ยยี่เนี่ยมีอะไรเนี่ยล้อยุ่มดาวยังอ่ะเดแล้วทุกคนก็เที่ยเนี่ยล้อถ้าก็มีน้องอันมีน้องหัวน้องอ่ะล้อยี่เนี่ยอันน้องสมเชื่อบาลากุเสียงก็นี่กึกเงี้ยล้อเลยยี่นี่ดอกตอหลวงพิวยุ่มดาวเธอล้อยี่เนี่ยเออโดนเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยเธอยุ่มเลยเดมือสมพันธ์นี่ยาลำบาดเจเนี่ยยุ่มโดนเลยอ่ะเดแล้วทุกคนก็อ่ะเที่ยเนี่ยล้อน่าเหงาอยู่อะไรลูกเราเธอก็ยุ่งยากเดือดเลยก็งาเราเลยนี่เชื่องาละมาเจนี่ยุ่งเกินงาเจียเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยและคู่เธอก็เธอผมนะเราเนี่ยน่ามีองค์ดูที่ลำก็เจนี่ไม่อยากองค์เกินงาเดและทุเราเกินงาไทยเนี่ยไอ้ขอนี่เราเลยนี่มาอยู่เมื่อเดือดขอนี่จงอาเจน่ามาอยู่เจียเดี๋ยวคนนี้จงอาเจ็บละเธอก็เจริญเสียงละเจริญเสียงละเย็นเนี่ยพี่มาอยู่เมื่อละเลยเย็นนี้ที่พันนี้ยาลำบากเจเนี่ยจงอาเจ็บเย็นเนี่ยมันมันเนี่ยก็น่ะ
lolo ye nyi nga mo do kho ma yum ji ya de a ti so yo sa nya ye nya nga nga na lo ye nyo a ji mi ne nga le ko nge a hu ba je na nga ti ya a te kho la kring le ku me lo hu ba na lo ye nyo he na ti a ti pa ta ta le do na ji e be ye nyo lo na ta pa nga che ba do na de ma nga che ba le do ona he ne hu mya ni na ji me le si la bo lo e kho ni a hu ga po na lo ye nyo mama ni na adu ma ya do o tu dia de ye ne de do mo pa mya je ma nga a hu ba na ti pa ba do a la ta ba pa cho ba le la de ma ti pa ba le do o bo lo le ye ni e kho ni ho ga po na a ta ba pa na ti pa ba do le ga de ma ko ya ba je ne lo o te a e kho ni jum ga ke la nge lo ye ne te po na jo le nya lo ko che jum cho ba la ne e che bi do o je la mi na lo ye ne ti po na he jum ya jo lo so pa na le he le lo ye ne o te mi na sa sa nge na nga o na lo nyo ko ba je la ye nya lo ko ba je la he ma jum ji a de ye nya de e kho ne ye ni lo so cha nya na kho ni yo ba na lo jum ji na me ye nya na ta ba pa ne ha cho ba li lo wa lo ye ni te me na ba la he si e ga du e ti pa ba na ta ba pa ho ne a di e po pa ko ya ta ko che si ba le do lo ne e lo jum nya me lo la thwa pa le lo lo a yo na yo la ma jum je na ta le ji cha le me de ye nya de a du ma ko ya ta ko che si ba do na lo le ye ni te me jum nya nga de la da ga e ga da ne le te kon kan tai chue tai plus le ku pa pa na lo ho le te ma nge lo ye nya ba so ri kan he na pa pa ga du kho ni lo le ni yo mya ga na ha ye nya he ba la si ya ti pa ba ya me si lo le chue se ya ba lo ye nya he te ga a kha do a ko na holo te ya nge mi ne lo ye nyo mama ni na ba so ri kan heng la la khu nga ye nya la ta ma pa ne ye nyo cho ba ne to ma ma sa do cho ba ne to a ma ye nya lo ba la ho xi ko kho ne a cho me do on pa ji nga la lo ho xi ga du ba la xi xi ga du lo na nu a yo ga na lu ya ko ji me de ye nyo de to mi ne ye ne myo ye ne ju nya me ye nya e kho ni ana che si ngena ko le ngena lo lo thwa pa le chu me cha do le ga ya ho nga de ye nya de ma ya nga de la do la de na ba la ye si na go si ga do ma ya nga de ye nya de de mi ne na kho ni a lo ye nya te ga la thwa pa le khu ka cho ba the ye ni de ga e ga da na ne bi si bi ga le na te ga ba so re kan heng da le khu ga e ko nge lo ye nya ana ti ngena ne me de ye nya de te nga ne ene lo lo ye nyo la ta ba pa ti pa ba do ne ne bi jum nya me de ye nyi ho ne te ma ngo lo a lo ti nga ne ni je pa da nga chi lo ye nyi jum nya ne ga du la do ne la lo ta ke pe ti mu nga te ye nya lo ta ke pe ga du na ho ne ye che ba lo ye nyo cho ba ne ba la sum chi ga du lo ba la chi chi ye si ne go si ke ne ga du de la nga te ye nyo de ho ne lo ye nyo ta ga lo ji e phe la ye ni tia na lo ku te mo la khu ma jo na kho ne a te ga lo ji phe hu ma kho ja nga de ye ni de na te te ma nge lo i chu phe cho ba ga du lo lo sum a ti ya ba ma yum je na na ga ne ni na mi ja phe sum ya ta chi nga ba ma yum je de cho ba kho ne pha ja nga te ye ni de e kho ne a lo chu mi do a le ne tha ma lo je la nga yi ba po ya e po ne ma lo le ye ni mi ja phyo ha le i chu phyo na chu mi a do a de chu se a to ga ba so le kan he la le ku tho ja kho ni de le ne tha ma lo chu mi do tha de a chu mi do tha le ma jum je de na kho ni a ho ni mu e cho ba ga ja ke me de ye ni de ho a an ti nga na ne lo na an che sum che e che nga ho na kho ni a cho mo de lo le ye ni cho mo de ma ma ni na hu ba ba la sum si e si nga si ko si ko ni ba la e si ko ni cho ba ja de ye ni de ti sin ti pa ti ya ba lo a ho ne pa yin ga ye nya lo i so ni mo na ho ne lo a ji sum ya ba u ya ba ko ni ya lo na nyu ho a je ma mo de na ho ne ti ya ba lo le ya lo a de ye ni de te mi ne lo le ye ni a na che sum che e che nga nge no na cho mo cho ba lo ne ga to mo lo cho ba so de kan he la khu ga pha la ong a si de ye nya de he kho ni je ne myo je ne jum nya me ye nya lo na a no ni che nge no na lo ye nya to ga ye ni a ke la ti je na cha de lo ye nya ba pu pi ka le khu de ja de na kho ni a lo le ni to ga la ta ba pa cho ba lo ne le pha ja nga de ye nya de ti mi ne a no ni che nge no ola nga ye nya lo to ga ba so de kan he la le ku pa
ya do de le bala ho si ga du lo ye nya da ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nya de kho ne lo ye nya ja ti ko in yum lo ye tu ga ye du ma nge ke e ke lo wa lo ye nya a ni abu a kho ni che ko ho bi la ti ya lo le ye ni a du a tai mi kho ne lo a cho e hoste le ku ga te ye nya lo ho bi la ta lo ho bi ba mu ta yo nge lo a ha ga ho bi ne de ho lu da ne lo ti ya de ta ga yo mo do hi ba australia i ke ne lo australia mi kha i ke ne da no australia mi kha pa ne bi nye nga ye nya je mi ne bi nye nga le na kho ne ja ga lo ya se ti the mo nga je a yo pe tho la kho o nga le lo ye nyo na a nyi abu ho ana ha nge lo ye nyo te abu ho ga ma shi nya ni lo le ye nya chone he ne lo bi tho ti po tho ne la se le se da tho pe bi ha pe cho ba ne ma le ene lo te mi le yo e a to a yo pe tho ba do ne pi ne ba i ke nga ne ye ni e kho ne lo a le a de ta mi kho pa nga kho ni ne ne jo ma he a de ta mi kho pa ma chi a lo le lo ye je mi ne ba i ke ne ho ki ba pa ne ni ya nga le lo le ye ni ma ma ni na a de ta mi kho la kho kho ne jo me ya chi a de ye ne de peton yo ton na lu e to ga ma i do mi na lo ho bi ma ji le mi na e kho ne jo lo i do nya ma si e lo e kho ne ha i ba pa i ke nya la da no ne che nga ye nya da no ne che le mo le nga lo le ye ni ki ba se le mi kho i ke de ho lo na ha i ba pa pa i ke ne ho ni ya mo mi ne ba pa pa ne ni ta nga ye ni i nyu kho le ba ho pa bi ne ta le jo lu a si de ye ni de na me ho pa ga du na kho ne a jo jo ne pe la la nya nga ka ko ho ko jo bon nga le kho ne ti po pa ya cha the si ni yo e kho ni ho ga ko la kho na lo ye ni a de ne ho mu ti ya ga o ne lo le ye ni i nyum lo a de ne ho mu ti pa ga du na kho ne te ga fo la se mi kho jo lu a si de ye ni de te ga de pa ba so le pa cha yi hwa ho ne a yo a pya ya lo te ga a fo la se mi kho i ga cha the ne i mi ne lo le ye ni termine lo ye nyu he ga ko lo ye nyu a nyi a nyi a bu ho ga ko lo da no ho pa ku lo lo ho bina du pa ku ne ti po nye choi je ye nyi a ga ko le an sum nge no je de ye nyu de a khan ni so nga ne ye ni ti po pa ba pa pa ya bo jang a je ho ko la ko lo ye nyu a je mi ne nga le ko na i nyu a de tai mi kho kho yo du ma le je a ye nyi lo to ho bina du to a cho ye mi ani la la bi jum la ga du de la la ye ne kho ni he ho lu ga ko pha do la mi ne la ye ne me hu pa ju wa de nya pha nga le bo jai je ye nya so nga ke ma le ni ma ni na no hu ba pa ma i ke mi la he a de ta mi kho la kho kho ne ye ni ho bi ji le yo ga la lu si nya me ne ye ni lo te ga ho bi ma ji le mi na po a je ne pe ta to lo ti ga me i a je ne a ge je ye wa pa bo ja nga lo ma ja nga lo ye mu pha cho chi ho ji a ye ne kho le ni a bu ha de do nya ma si ye ni o de ta mi kho la kho pa ne lo ti mi ne yo mi a ji yo mi a kho la kho kho ni a ya a de ne mu ti o ko le na kho ni se ga te po ho lu da yo ma ya po pa na lu kho ni gu ne ya bo ja du ye ni o de ti mi ne ni o ma ye de ne mu ti ga ko ko ya si nya ne la bo ja le le mu tha nga de le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni o ti mi ne lo ye ni o he ni mo ga ye ni ja ga

0: Atana khodin da cha jai ti bium lo yin yo nim so ga tan jia yam la khoy phon ne bina hada de ye nya de te nga ne le ji mia le cha da cha nga ye nya lo ya na ha byo du yo ha na lu wa de ye nya de ga na ha lu nge lo le ye ni ye ni da cha na ha mo e lo da na kho ni te ne nge cho le nya me ye nya myo mu do na ga sa bo kho da me de ye nya de Naga sabo na khone jamyo nga sum ni si ko jamyo si la nga ye nya lo te pho na khone nga cho le ne ma kho ni a lo ye nyo to cha cha lo nya le na lo le ni nga na ga ho pa ne lo a ji mi do na ga ho pa ne lo le nge cho le de ye nyo de ye ni ne nge cho le ye ni ye te sa he yu tha ne lo ho ga pho ne pho do ne ma to cha lo je ya na lo ye nge cho le ne me ho ne lo le ni nga nga ne ka kwa chaka ega ma e ji mi do ne chaka ega ma e lo ti ko na lo le ni mu pha ma lo nya le kha na ma che si nya lo mo nya si le le na lo ye nyo tho kho nya lo nge cho le nya me de nga fe bu kho nya ja ma ye nya lo te ga fe bu pa ne kho ne na ha le nya me ye nyo nga fe bu chum na na kho nya te ga chan kon thamada le bo thamade ye nyo de te ga te pho ne kho nya nga cho ole nya me de ye nyo de te ga po ne nga cho ole na nga mo na kho ni nga kho ne ma ye nyo ye isu a da ba yam la kho na lo ye nyo te ga la ta ba ho pa ga ko ye nyo me ya ko ye ja ga e ga da ne ne bi si bi ga ma ye nyo lo te mi ne he ga ne na kho ne jean pa ga ga ko ja ga e ga da lo ne ne bi si bi ga nya de ye nya de ye nya i nyum na lo ye nya te ne lo ti te ma nge lo lo ke lo te ma nge lo le ye ni i nyum na be te ne lo ti ti lo lo ye mi ja ne ju mo te lo mi ja fe fa ne ju mo te lo le ye ni yo mya ni ju mo ja mo nga ye nya lo a hu ba na lo ye nya te ne lo ti na lo ti lo lo ta pai le ko khu nga ne ye ni lo ti na lo ti le ma nge na lo le ni look lo ke lo du le a kho la je ma hu ni lo le ye ni kho lo yo kha ma ja ye nya de lo ke na kho ni lo ke lo ti na lo ti la nga na ye ni na lo ke na lo ye ye na kho ni a kho ne lo ye ni la ta ba pa pa si thoi ja bi ne ye nya lo pa si pe ye ji lo na cho po ro bo la ku nga te nya pa kan lo ye ni le chai nge lo le ye ni la na nge la ta ba pa dio la sa phu cho ba ne le ya ja the ye nyo a kho ni inum la nyo lo ti ti ti la ye mi ja fa ne yu mo tho ja nga ye nya lo ha ga mo ga du na ye nyo de da no ho pa ne cha ga e ga ye nya ma ma ni na a nyum jo jo a phu la kho la ju ma nga na ye nyo go jo jo ma yue ne ma ju nya je de ye nyo de ye mi ja ji ye yo nga ne ye ni go jo jo ma le ko na lok ngo kho kho ni ja lo lo ngo kho kho ni ja na thulo e je na kho ni a lo a bo chu ba pi chu mo yem ya ni ju mo ja mo nga ye ni a lo ya wi pha yo ma de na kho ni a da ma a pi a bo wa sa ga nya le lo cho ye la kho ja sa nga le lo te ga lo ti ye ti te de lo mi de fa ne ju mo de lo le lo le ye ni ye ne ne bi ju mo lo na ma ma ni na ya kho de kho ne me ye nya go jo jo ma tha yi de de la la ye ni o lo yo te ne a choma mo nya mi ne chiko chula nya nga de lo e kho ni a bo choma pi choma e do ma na ha de kho ni do a le ye ni chi nya ga ne lo ye ni o i kho te jo kho ni go go nya le lo ga jo choma i do i do a yo ha cho jo ga de ga ye lo he ho mi yo ye lo le lo ye ni o ye ni o ye pa bo lo ye ni kho ne te ma ge ye du ma ye ne gu a pha nga te ye nya lo i so nga ke ma lo lo ke ngo kho de kho ni jo lo ngo kho de kho ni jo na yo ma ma jo lo ma lo na kho ni he chue na kho ni ja la na lo le ye ni na lo kho te de lo a lo mi ja me fa ne jo te de lo ni yo je ni pho lo bo le kho lo la le la cha nge la sa pyo cho ba kho ni ma pha ja mi ne lo le ye ni de pa sa la de ye ni de yo pa kho ni bon da no e nya ye ni yo a so ma kha lo ho lo we lo ye nyo ngo ne lo le ye ni ga jo ga ma hu ma e do na sa da ti mu ba ma je ko ni ti je ye nya lo te mi ne lo le ye ni e ho ga ho je na kho ni a ก็จะจอมามาหยุมยังงาเดอีกข้อละคุยว่าพูดจะจอเตอย่าหยุมงาเดและทุเรศเย็นนิยวานาลัวล้อย่างยาพายเย็นนิยวานาลัวยหาเพียบอาดามะเอเนยาพายเลจักาเอกาดาเนเนบิสิบิกาเลเดเย็นเยเดคนในใจที่ก็ยังพากันนะล้อเย็นเยวถ้ากันนักก็ล้อเลยเนี่ยคืออเมอหลังอเมตุตัวในนั้นทะเลาะชอไทยออกไปก็ดูนะโรคมือเท้าปากและคุณแม่ในเย็นนี้ที่น้องโคก็ดูยมยานียามองอาเจเย็นเนี่ยล้อยิ่งมือก็เฮยามไปยมยานียามองเจงอาเจเย็นเนี่ยเจก็ยามล้อเลยเย็นนี้นั่นยมยานีมองก็ดูนะขอเนี่ยเราอย่าอาโขอือโขเนี่ยงาโขเนี่ยเราปาเดือยเนี่ยเนาะอย่าเดือนักก็หนอเรื่องงานเรื่องจะชิ้นจะผ่านงานแล้วนะมดอยู่ล้อล้อล้อยาเจยเนี่ยเราเขาเนี่ยเราอคือหาแม่อาหลังรู้เนาะตอนรู้เลยมาตัวยืนนี่เลยก็อดีตอยู่ในนั้นเธอสายงานเนี่ยเนี่ยทวีเนี่ยเราหัวเราะเลยยามมองนะเขาคงไม่มองจุกัสอีเนี่ยลาสายเจสบวจอดูขวัญมันบีอีเนี่ยบินาเจเดเยเนเดเธอเนี่ยทะเลเนี่ยมึงนะเธอบีจอขวดเลยเจเยเนี่ยจิมินะงั้นแล้วก็นะอย่าเทียที่อ่ะนักก็เจเนาะเลยดูไม่ค่อยเจเยเนี่ยเทียนั่นแหละอะไรเนี่ยแต่คนเนี่ยอุชชูหุ่มแต่คนเนี่ยเนาะเลยเจเยเนี่ยเดเธอมินะอยู่อ่ะนะรู้ไว้หรอจะเนี่ยไปเลยจะกับเอกาด้านเนี่ยบีซีบีการเลยเดเยเนี่ยแล้วเราต่อตัวลุงสองก้าเยเนี่ยนะทุนจุนะหรอจะกาเอกาดานเนี่ยบิชิบิกาเดย์เนี่ยเดย์เหตุการณ์นั้นยามข้าเจ้าเหรอร้อยเนี่ยวอายุช้ากาเลปินาหดาเรามาเดย์เนี่ยวอันนี้สองก็พ่อเนปินาหดาเหรอนะร้อยนี้อาฮุเพร์ร้อยหัวการจะจอเนช้าเงาเดย์เนี่ยเดย์อายามข้าเจ้าหรือว่าพ่อปินาหดาเนี่ยร้อยอายามเจียนะวะอีมาร้อยอยู่กันเลยจะมุ่งจะสะดวกละคุยจะได้เลยเดย์ยานอยอที่ขอรวยแล้วพัฒน์จุลมาเดย์我一买了，我都疼嘛。
1: 每年我每年这个提多提多，这个就这样啊，我们大妈妈就来安的嘛。我啥米呀嘞喂？我哈嘛没好喂，阿妈就那。มาจาเลยสิมลาบุโอสัจญุสานาสัสะเอมยายฮันดูมันอยู่ที่แม่อันยาเออลาสัจญาเลยที่มาอายาเลยดีวันไม่สุยโอ้สัสเอ็มยานอโอมายฮัตมันอยู่ที่ไหนอันนู้นไงอาหายมีจอมจีฮัตมีดีฮัวร์มาเลยจอมดอทอมยาเวงาฮาสอบามามีแม่หัวเวอดีจิตเทฮัตมันอยู่ที่แม่อานุงเงาอีอาดูที่พ่อเพื่อมารอมยาดีปัจจุยปากายาเล่โลทิสิชัยมโลอาญานามาหูมอบุโดอายุโอซาซาเอมยานามาหูมอเลบุโดอายุโอเอสัจญุสานาปากายาโลทิสิชัยมโนญายาชูนึกมือช่วยอยู่อยู่โอ้ยน้อดูมายามือเอ้ยนี่โอ้ยโ sa sa mia i yo chu nu mu cho ye a ju o i yo chu na thum le la a do lo e mia na sa ja nyu so a na ha go no ngai la a lo lu e i nyu la mi a sa ni ki de Yo no che bala nyoko wa ode Humo ale budo ayo Budo sa jaga hu ana Ma iya mi ho we a nyum jong e I ga hu ti ni ma ya lo me de mani Ma tu chi le mi ya nu ma mi ya oi sa ja ga hu a na ma i ho we a nyu jong e ya mi mu do sa ja ga hu le ya na ma i ya mi ho we a nyu jong e oi ma mu ha we a ma oi la hu ya gu a cho e ma ju

0: money. Haya bo ma e no je we ga ma le ni lo mi no ya bo a da no lo we ga ma le ma iya mi ho we a nyu we jo nge i ya bo a ma no je we ga ho we Chabe mi ma ma le kui ma le ne o mia no ga hu ma ne ji o ne ma ja nge ya bo so le ya da no loi na ga I so a chabe mi da da le I kui ma le ne lo mia nga ha ga hu ma ne ji e ne ma ja nge Ya boa ma e na je gaya I ya cho ma ma le ku nga na be mi Ya boa so le ya ma ku ta Je ga la le tun lo me I nga ha ha we a ma we ma mu Ya bo ma e ti ya yu a I ya cho ma che ya yu a la le tun lo me de be mi Ya bo go so le da ti pe pe mi o I A cho sa ku da che pe pe ga I le tun lo me I nga ha we a ma we ma mu Ya mi ya sale manya Ya mi ya ale hono ni pyo jo I be mi yo te na ga lo le me Ni mi ya jo le be mi yong bu ho wa lo le tun lo me I ma I han wo ya nyung jong e ya mi de Ya mi o la la bu o le o e I ya cho mu mi ya sa I nga ya le tun lo me ga hu wa na pa ma de A cho pa ma mu e sum na le o e I ya cho ma me mi o lo chu nga na I Cho ma le me sun so ya a le a cho be mi sa ku a ma we han no sun so pho ne me nyu ma le thun lo me
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ